Emanye nenge gimolo simeji na nyoro. Eyure karo emavero boya boka. Kanje yure kati emadengo jae. Mi makeba da tiri ba e sholera.

0: kode gi wach.
1: Imosna ananyango. Emanu nyalag. Enyakano kedo. Ataro wagabunja.

onyango pesa imalo sogo soja duano konyo kaj dola onyango pesa jabano onyango telo imalo sogo soja duano konyo kaj dola abungo jasene mimuzona usir sura pai konyo jatu Nyonya jobo ne malusogo, nyamina guambo duani konyo jatu.

mabeyo dwani konyo jatu. Chuo mang'eny bende nyisaga okaj mandisero gi nawi. Yawuoyi mang'eny bende kondaga kutieno magisero gi buru. Oh,

0: Hopkins. Alego noma, alego wachinerati. Here you go. Ah, wacha mchezo.
1: Mano gola nyude wura alego simu kimi wura yaki. Rafuko nende bala. Uye wacha ni maotegu, tumarimo.
0: Nekango kimi wura yaki, omera jeribo. Nalalati, nalalati.
1: Nyuda na nyoso na kaboxe makoto goyo.
0: Eriko pagola, kurikisu mwenyaera. Eriko chura joinya seme. Eriko wonngane, eriko wonngato.